meines Blick. Schwamm rein, Poron lief am nächsten Crew, die Pumpe in Blut. Dann am Mörger und Skyfri hin, sie konnte die närmeste Zipane, der hele Bühne split. For Blitzgud til sig let, du talsmand for en crew. Bassen brager gennem roen, kaldte gennembrug. Planlægger jeg at knække koden, altid bedre end de troede. Denne knæk, der ikke på mod. Lidt mere kæmpe imod, så vinder jeg det gennem dit blod. Tjek din tone, før du taler til folk, der hæver niveauet. Bagtaler, rigtig kæling med to. Usikre hunde, bliver for smidt i tæver i flåen.

noget tid på nogle nye ting. Fortæl dem, hvis du bliver rappet tilbage. Kevin Hart sagde, at de skulle lære det i dag. Skriver dagligt, men jeg er ikke en blog. Det lille fuck, det er det rap slash visdom. Jeg blander det op.

0: venner, og vi ryger til vi mangler. Der skal mere en trash talk til at forstyrre vores tongue. Så længe der ikke er en bar, ved de nok ikke, hvor de har dem. Der er stadig frunk inde ude i mindste klapper.
1: Klapper, klapper, klapper, klapper.